жанды тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: Өзіңді жұмда, арманда.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Сладкие как мед.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі, атқан таң қайырлы болсын. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа. Бүгін шілденің 29-ы, сәтті сәрсенбі, бәрімізге де оңынан тусын дейік.

Мен де бүкіл қазақ елі болып қуаныштымыз. Құтты болсын, ұзағынан сүйіндірсін дейміз. Талай қазақтың арманын арқалап орындап жатқаныңа рахмет алтын балам. Биыл Лондоннан Арсеналға ғана емес, сонымен қатар Челсиге де жанкүйерміз. Несін жасырамыз. Қазір жанға жағымды бір екі ән тыңдап алайық, содан кейін құттықтаймыз, айдарымыз жайлы айтып беремін. Жандос Мұстапа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.

0: сұхбаттың өлді дегенше өлтіріп кетші мені.
1: Аспан FM. Көзімді жұмсамда көрем сені. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Расымен де бәрімізге оңынан жақсылығымен жарылқасын тусын дейміз. Дәл бүгін жақындарыңыздың арасында жаңа жасқа толып жатқан туған күн иелері, қуаныш иелері болса, онда махаббат мекен арқылы құттықтау тілек айтып жолдай аласыздар. Ол үшін WhatsApp нөміріміз 87800-809-0707. Дәл осында жазып жолдай беріңіз. Сағат 10-нан кейін өтінімдерге кезек береміз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір төрт ән тыңдап алайық. Сол аралықта мен сырттағы күн райын да көріп келейін. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
1: Жарнама.
4: Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 20 градус жылы, күндізде күн ашық болады. Шайлы Шымғаламыздың даспаны ашық екен, 24 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 21 градус жылы, күндіз күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір жанға жағымды бір 4 ән шырқалсын, содан кейін Зинедин Зидан футболдан Франция ұлттық құрамасының бас бапкері ретінде тағайындалды. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен 2 дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

атқан таң қайырлы болсын. Бүгін 29 шілде, аптаның сәтті сәрсенбісі. Эфирде мен Жандос Мұстафа. Жап-жақсы жаңалық, Зинедин Зидан футболдан Франция ұлттық құрамасының бас бапкері атанды. Ол бұл қызметті шамамен 5-6 жылдай күткен шығар. Дидье Дешам да кетпей қойды, әрі өзге клуб ұсыныстарын да қабылдамай қойды. Есесіне биылғы сәтсіздік осындай тың өзгеріске арқау болғанын айта кетуіміз керек. Расымен де құтты болсын дейміз. Зидан да басынан сөз асыратын жан емес екенін білеміз. Әсіресе 2006 жылғы финалда Матерацияны қалай бұқадай сүзіп сұлатып түсіргенін бүкіл әлемге паш етті. Мбаппелерге де керегі сол. Айтпақшы, туристерге уақытша Франция мен Испанияға барудан бас

0: Қала сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мустафа маңызды құлақ қағыс туристерге уақытша Франция мен Испанияға барудан бас тартуға шақырып жатыр екен. Өйткені орман өрті өршіп, ала оты еш басылар емес. Францияда Бордо маңы, ал Испанияда Мадрид пен Авилла аудандары қауіп-қатер ошағында деседі. Ендеше мұқият болайық. Франция мен Испанияға барғанның өзінде де елде жүрудің өз талап, тәртіп, ережелер де бар екен. Ертерек бәрінің де реттерін тілейік. Ал қазір таңғы аспанда тамаша бір төрт ән шырқалсын, содан кейін осы сағаттағы ойынымыз жайлы айтып берем. Жандос Мустафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: мекені күнделікті таңертең сағат 8:20-да 20 литр бензинді сарапқа салатынымыз бар. Ол үшін әуенсіз ән ойына қатысуға шақырамыз. Шартты оп-оңай бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге сап айтам. Сіз не туындыны, не орындаушыны атасаңыз жеткілікті. Дәл қазір WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама жазып жолдай беріңіз. Бүгін енді 29-шы болып хат хабарламасын жолдаған жан ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын дейікші. Нөміріміз 8700 809 0707. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін керімді бір екі ән шырқалсын, содан кейін ойынымызды бастаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан, Аспан FM-де.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Атқан таң қайырлы болсын дейміз. Сәтті сәрсенбі, 29 шілде және 8-ден 21 минут кеттім. Және әуенсіз ән ойынына қатысам деп өзінің хат хабарламасын 29-шы болып өтінімін жолдаған жан байланыста екен. Алматы қаласынан Бека болса керек. Қайырлы таң болсын, Бека. Сонымен қазір мен бір танымал әнді алып келіп тұрмын. Енді мәтін сол күйі қалдырам, әуенін өзгеше сарында орындап берем. Сіз табуыңыз керек, не жалпы әннің атауын, не орындаушыны атасақ та жеткілікті. Сонымен дайынбыз ба?
2: Дайынбыз.
1: Ал дыбыстық белгіні берейін, сонымен іске сәт кеттік. Және домыраны қолмалаймын.

0: деп осылай қысқа қайырсақ, бұл қандай ән немесе кім орындайды? Мозарт тобы есіл ағады. Мен бір қайталайын деп едім. Сырбазың сыңғыр-сыңғыр етеді, сұлулар таққан сырғадай. Түрілген сонау түннің етегі, ұйқыңды қайтсын ұрламай. Құсама? Құсайма? Бір ойланып қалама десем жоқ, біз қақпайды. Расымен де Бека, құтты болсын дейміз жеңісіңіз. Ендеше өзіңізге 20 литр бензинді ұсынғым кеп тұр. Серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру, Каско сақтандыру полисін сатып алыңыз да көлік немесе бағалы сыйлықты ұтып алу мүмкіндігіне ие бола аласыз. Ал қалғанын енді эфирден түсіп өзіңізге айтып беремін, қайдан қалай алатыныңызды. Қазір Мозарт есіл ағады және тағы бір туынды дайындап қойдым, соны тыңдап алайық та содан кейін бүгін күн райы жайлы ақпар бар. Бұл Аспан FM махаббат туралы бізді кәндер.
1: Әуінсіз ән Аспан FM-де. Аспан FM. Махаббат мекені.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 20 градус ыстық, күндізде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 26 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн ала бұлтты, 25 градус ыстық, күндізде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін афиша айдарына кезек береміз. Мұнда сіз бен біздің қаламызда дейтін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін керімді бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: страна. Ермека Сергибаева, 4.
1: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат. Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик «Нжасаров НТ».
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Билеттер сатыла бастады. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның аясы 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Гориллас және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
2: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
4: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Бан FM махаббат мекені баршаңызға атқан таң қайырлы болсын дейміз. Керемет жаңалық. Бүгін Қайрат футбол клубы үшін шешуші ойын Чемпиондар Лигасының екінші іріктеу кезеңінің қарымта матчы. Өткен аптада Кипрге барып Амонияға 0-1 есебімен есе жібермек. Бұл жолы қалайда ұту керек, кемі 2 доп айырмас керек. Ал айтпақшы, бүгінгі ойынның үзілісі кезінде Лили өнер көрсетеді деп жатыр десет, сәттілік тілейміз. Ойын кешкі сағат 8-де басталады деп жоспарланып жатыр. Ал өткенде ғана аяқталған футболдан әлем чемпионатының ең үздік голы анықталыпты. Ол жайлы тамаша бір 4 хит әннен кейін толығырақ қайтып берем. Жандос Мұстафа, Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
2: Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде саяхат, сонымен қатар теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Бұл Аспан FM махаббат мекені. Баршаңызға атқан таң қайырлы болсын. Таңғы аспанда тікелей эфирде мен Жандос Мұстафа. Өткенде ғана аяқталған футболдан әлем чемпионатының ең үздік голы анықталыпты. Биылғы жылдың сенсациясы саналған Коба Верде құрамасының футболшысы Кабралдың Аргентина құрамасына соққан голы үздік деп танылды. Сонау 16-1 финалда атышулы Мессилер Вазиньоларды әрең-әрең дегенде жеңіп еді. Сол сәтте Мартинес қақпасына соғылған гол расымен де ерекше, алыстан шірене тартып бір алыс бұрышты дәл көздеген еді. Енді Кабралдың жолын дастандарға берсін дейік. 2030 жылы ұлттық құрамамызға жангер боп есіміз шығып жүрекші бір. Ал қазір таңғы аспанда ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап отырайық. Содан кейін құттықтаймыз Айдарым жайлы айтып берем. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: аптаның сәт сәрсенбісі расымен де сәтімен, оңымен тусын, жақсылығымен жалғасын. Аспан FM арқылы құттықтау тілегімді жолдайым десеңіз, онда құттықтаймыз. Айдарымыз бар. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Дәл осында жазып жолдай беріңіз. Сағат 10-нан кейін өтінімдерге де кезек береміз. Ал қазір шағын ғана жарнамадан кейін керімді бір 4 ән дайындап қойдым, соны тыңдап алайық та, содан кейін бүгін күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға,
1: тілек айтып қолдауға,
2: шақырамыз бәріңді,
1: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз!
4: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 24 градус ыстық, күндізде күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 28 градус ыстық, күндізде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс ақтөбемізде де күн ашық, 28 градус ыстық, күндіз күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір бір керемет хит әннің 4-5-еуін тыңдап алайық. Содан кейін 17 жасар дастандай бір өрімдей бір отандасымыз күрестен әлем чемпионы атаныпты. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлмеаралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университеті шақырады. Осы 3 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана, әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706-866-77-88.

сәрсенбісі 17 жасында әлем чемпионы атанды. Диар Аманали Әзербайжанда өтіп жатқан грек-рим күресінен әлемдік додада топ жарды. 55 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде отандасымыз венгрия спортшысын қапы қалдырды. Расымен де құтты болсын дейміз. Кеше өзі 17 жастағылар таң қалдырған сәт болды. Диар алтыннан алға тақса, ал Дастан Челси сапында дебют жасап, жаңа бапкер Хаби Алонсо кезіндегі алғашқы допты өз соқты. Мұның да бір сыры, мәні бар сияқты ма, қалай өз? Лайым енді Дрогба, Лэмпардтай Челсидің аңыз атансын дейміз. Осы орайда мен таңғы аспан аясында өзіңізбен қоштасам, бірақ әлі сонау түс күбірге дейін эфирдем. Аты жөнім Жандос Мұстафа. Ал қазір қысқа ғана маңызды ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді 30 минут бойы тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым. Мен саған ғашық едім, амалым не? Сен мені бақтым деп ойламадың.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі Афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де Афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

Жұлдыз FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 26 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болады. Шырайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 31 градус ыстық, түстен кейін күн ашық болады. Ал еліміздің батысы Ақтөбемізде де күн ашық, 32 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамал үзілістен кейін 45 минут бойы артық әңгімесіз, жарнамасыз мақтаулы бірегей хит әндерді тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Мы начали с двери, и этого хватило.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол.
1: Махаббат мекені.
2: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: күн екен. Расымен де тарғыл түздің тағысы саналатын жыртқыштар енді даламызда кезінде көп еді. Қазір оның басын көбейту де қолға алынып отыр. Әрине, бәрі де сәтімен болсын деп тілейміз. Сіздің де айтарыңыз бар ма? Онда құттықтаймыз, айдарымызға жазып жолдай берейік. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ал қазір лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әлем әнінен кейін бүгінгі күн райы туралы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
2: Жарнама.
4: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира: Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88. Тағдырға

0: Ауарайы болжамы. Ауарайы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ашық, 28 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болады. Жайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 33 градус ыстық, түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 34 градус ыстық, түстен кейін күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін 45 минут бойы жанға жағымды керемді әндер тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Әйтеке би 19/4. Атырау,

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сен менің жан дүниемі керексің.
0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Құрады өмір жаным астардан, жалыныштардан.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: футбол клубы үшін айтулы күн. Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңінің қарымта ойын өтеді. Кипр чемпионы Амония қонаққа келмек. Өткен аптада енді 0-1 есебімен есе жібербек. Бұл жолы қалайда ұтуымыз керек. Ойын орталық стадионында бүгін кешкі сағат 8-де басталады. Қолдау білдіріп сіз де келіңіз. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір 4 ән тыңдап алайық. Содан кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, Бұл Аспан FM, Махаббат туралы үздік әндер.
1: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
2: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
1: Афиша сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
2: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Лимана Про отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Лимана Про. Все для строительства, ремонта и обустройства дома.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Арая болжама. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ашық, 30 градус ыстық, кешке де күн ашық болады. Шайлы Шымқаламыздың да аспаны ашық екен, 40 градус ыстық, түстен кейін де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн ашық, 38 градус ыстық, кешке күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір афиша айдар аясында сізбен біздің қаламызда өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып береміз. Одан кейін махаббат мекенінде мақтаулы үздік әндерді тоқтаусыз жарнамасыз қабыл алып тыңдай берейік. Панафэм, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергибаева, 4.
1: Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55.
2: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
3: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Билеттер сатыла бастады. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Горилла және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 10 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

0: Жан FM-де әр қарай.
1: Үзіліссіз 30 минут бойы үздік әндер.
0: Аспан FM.
2: Уақыт сынағынан өткен ән.
3: Аспан FM-де мәңгі хит.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. Бір QR-мен енді төлей бересіз. Қазақстанда QR арқылы төлем жасауға қатысты жаңа жүйе іске қосылды. Енді дүкендер бір ғана QR арқылы әртүрлі банктің клиенттерінен төлем қабылдай алады. QR төлем үшін алынатын комиссия карта арқылы төлеуден қымбат болмайды. Комиссияның бір бөлігі сатып алушының банкіне, қалғаны дүкеннің банкіне түседі екен. Бұл жаңа жүйе төлем жасауды жеңілдетіп, кәсіпкерлерге де ыңғайлы болады деген ойдамыз. Әсіресе қарапайым халық үшін тиімді болса тіптен жақсы болар еді. Эльмира Жоламанова осындамын. Алдағы орай болжамы. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 000 теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88.
3: Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда бүгін күн ашық 30 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде де күн ашық 38 градус ыстық, кешкі уақытта 35 градус нөлден жоғары болады. Қазір бірнеше ән тыңдап алайық, одан кейін сүйіктісіне берген сыйлықтарын 6 жыл бойы жазып жүріп, соңында өзі қарыз болып шыққан жігіт туралы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
2: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіребер және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26. Шымкент, Айтекеби 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Сергебаев 4.
3: Әрқайсымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
4: Дайындаған Трет Медиа Груп, Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражаты есебінен төленді. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.

0: Аспан ФМ, махаббат мекені. Мәссаған, маған біреу қарыз деп жүріп, соңында өзі біреуге қарыз болып шыққан жігіт, бір ер адам 6 жыл бойы сүйіктісіне жұмсаған ақшасын дәптерге жазып жүрген, кейін айырылысқан соң барлық шығынын есептеп, ақшасын қайтаруды сұраған. Алайда бұрынғы сүйіктісі де өз шығындарын есептеп, қарым-қатынас кезінде көбірек үлес қосқанын көрсеткен, соңында ер адам керісінше қарыз болып шыққан ғой. Қарым-қатынаста маңыздысы ақша емес, сезім мен сыйластық екенін түсінбеген сияқты бұл жігіт. Алда жарты сағат бойы таңдаулы әндерді үзіліссіз бірге тыңдаймыз, жаңа сағатта жалғастырайық. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан ФМ.
1: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
2: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан ФМ жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.
3: Аспан ФМ.

қасында балқыды тас мүжілді. Тұз бас деген үмітім бос қызылды. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есіміңді, жүрегімнен бас қорым.

0: Арманда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Urban FM, махаббат мекені. 99 жас, кеш емес, жасы 99-ға келген жапондық Кейуана ерекше батылдығымен көпшілікті таңғалдырды. Ол құрбысымен бірге әйгілі Фудзи тауына шығуға шешім қабылдаған, алайда жолда құлап, жарақатына байланысты әрі қарай жүре алмаған. Құтқарушылар көмектесіп оны ауруханаға жеткізген, ал дәрігерлердің айтуынша оның жағдайы жақсы. Бастысы, ол енді өкінбейтін болады, себебі тым болмағанда тырысып көрді ғой. Бізде жаңа музыкалық сағат, сәлден соң күн райын айтып беремін. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанамызда бүгін күн ашық, 30 градус ыстық, кешке 26 градус жылы болады. Шымкентте 38 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде де күн ашық, 38 градус ыстық, кешкі уақытта 35 градус нөлден жоғары болады. Қуандық Рахым, Садырадин мен Ильхан дуэті, Қарақат және Маржан Арапаеваны тыңдаймыз сәлден соң, бірақ қысқа ғана жарнамадан кейін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

Fun FM, махаббат мекені. Ештеңе мәңгілік емес. Әлемдегі ең бай адам Илон Масктың байлығы акциялар құнының төмендеуіне байланысты қат азайып кетті. Шамамен 2 есеге қысқарып, 1.145 триллион доллардан 725 миллиард долларға түскен Маск бұл жағдайды әзілмен қабылдап, әлеуметтік желідегі парақшасында өзін бұрынғы триллионер деп жазған. Бұған дейін ол әлемдегі алғашқы триллионер атанған еді. Жалпы өзіне сенімді адам ақшаға, байлыққа жеңіл қарағаны дұрыс та шығар, дәл осы Илон Маск секілді. Алдағы 30 минут бойы үзіліссіз жарнамасыз сүйікті әндерді бірге тыңдаймыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: тыңдаймыз. Аспан FM-де.
1: Ағарыс Изатулла, сендерді туған күндеріңмен құттықтаймын. Ұзақ өмір, денсаулық тілеймін. Алла жеңілдігін беріп, аман есен семьяларыңа орала беріңдер. Бәрі сынақ, уақытша өтеді кетеді. Ағарыс Изатулла, тек қана алға. Бізде бәрі жақсы, өздеріңе қараңдар. Қара бастау сендерді күтіп отыр. Үзгі ниеттен бегарыс.
0: 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
2: Құттықтаймыз!
3: Аспан FM. Көзіңді жұм да, арманда.
0: Махаббат туралы.

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан ФМ махаббат мекені. Біліп жүріміз, телефоныңызға верификация қажет. Енді сатылымға шығарылатын барлық смартфон арнайы тексеруден өту керек. Верификациядан өтпеген, заңсыз әкелінген немесе бұғатталған телефондарды сатуға болмайды. Сатып алушыларды қорғау үшін дүкендер әр құрылғының сәйкестендіру кодын тексеруге міндетті. Жаңа талаптар телефон арқылы жасалатын алаяқтықтың алдын алуға және сапалы өнім ұсынуға бағытталған. Сондықтан өзгелерді алаяқтықтан сақтаңыз, ал өзіңіз сақ болыңыз. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные? Афиша на Аспан ФМ.
2: Мы расскажем вам о лучших концертах, выставках, спектаклях и фестивалях.
1: Будь в центре событий. Планируй яркий отдых вместе с нами.
2: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
1: Слушай каждый день на Аспан ФМ и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
3: Жарнама.
4: Келесет көрініше. Байыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен. United Ойл мотор майын сатып алыңызда. Кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат. Сонымен қатар, теледидар, робот шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Ойл сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Limana Pro отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Limana Pro – все для строительства, ремонта и обустройства дома.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Аспан ФМ махаббат мекені. Ұйқысыздық ақша келеді. Ақштағы Сью Роули есімді әйел бір түні ұйқысы қашып уақыт өткізу үшін онлайн лотереяға қатысқан, сөйтсе ол 150 мың доллар, яғни шамамен 78 миллион теңге жеңіп алған екен. Енді ол ұтыс ақшасын үйін жөндеуге жұмсамақ. Иә, кейде сәттілік ойламаған жерден келуі мүмкін, ал бай болғың келсе тіпті кішігірім болса да әрекет жасау маңызды, тым болмаса лотерея билетін сатып алып дегендей. Бай болайық, бақытты болайық. Бүгінде осы. Эльмира Жоламанова, ертеңге дейін бұл Аспан ФМ махаббат туралы.

0: махаббат мекені. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Өзгертті жылдар солай шешіміңді. Сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме. Өшпестей жазып кеттің есіміңді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 30 градус ыстық болып тұр, күн ашық, кешке 26 градус жылы болады, Шымкентте 38 градус ыстық, күн шуақты, кешкісін плюс 32-ні көрсетіп тұр, ал батыс өңір Ақтөбеде де күн ашық, 38 градус ыстық, кешкі уақытта 35 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Мека Сергибаева 4.
1: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Жарнама.
1: Представьте, вы меняете масло и уже собираете чемодан. Покупаете моторное масло United Oil в сети Expert Oil и получаете гарантированный подарок. И автоматически участвуете в розыгрыше суперпризов. Главный приз – путешествие, а также телевизор, робот-пылесос, велотренажер и другое. Подробности акции на сайтах Expert Oil и United Oil. Успейте до 15 августа.
2: Алматы Circus Festival. 20 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Fun FM-де әр қарай тыңдайтыныңыз.
1: Жарты сағат бойы үздіксіз сүйікті әндер.
0: Аспан FM.
1: Уақыт сынағынан өткен ән. Аспан FM-де мәңгі хит.

0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой, арқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: өйткені аптап ыстықта қашықтан жұмыс істеуге бола ма? Бұл сұраққа еңбек министрлігі жауап беріп, қатты ыстықта қызметкерлерді автоматты түрде қашықтан жұмыс істеуге көшіру қарастырылмаған екен, бірақ қызметкер мен жұмыс беруші өзара келісіп уақытша қашықтан істеуге немесе ыңғайлы жұмыс кестесіне ауысуға болады дейді. Ал далада жұмыс істейтіндерге салқындап демалуға арнайы үзіліс берілуі тиіс екен. Дегенмен қатты ыстық пен суықта бәрімізге демалыс берілсе рахат болар еді. Енді олай болмаса да көңіл күйімізді түсірмейік. Қазір сергектік сыйлайтын сүйікті төрт әнге кезек берем. Артынша ертең ауа райы жайлы айтамын. Эфирде сізбен бірге Мөлдір Нури, Класс Пан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
4: Жарнама. Елестетіп көріңізші, майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
5: Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 мың теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
6: Акимат города Кунаев предупреждает. Внимание! Купание на Капшигайском водохранилище допускается только в разрешенных и специально оборудованных местах. Купание в необорудованных местах опасно для жизни. Категорически запрещается оставлять детей без присмотра на водоемах. Соблюдение мер безопасности – главная гарантия защиты и здоровья человека. В связи с этим призываем граждан быть максимально осторожными. В случае возникновения чрезвычайной ситуации просим обращаться по номеру 112.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда қазір 28 градустық болып тұр. Ертең күн ашық екен, 30 градустық болады. Шымкентте қазір 36 градустық. Ертең ауа температурасы 37 градус шамасында. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 38 градустық екен. Күннен барынша қорғанып көп су ішіңіз. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 32 градустық дейді синоптиктер. Әрі қарай таңдаулы хит әндер тыңдап алайық. Сосын телефонға қатысты жаңа ереже жайлы бөлсем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Жөндеу жұмыстарына көп қаражат жұмсадыңдар ма?
3: Біз есіктерден бастап едік, және соңымыз жеткілікті болды.
0: Двери Сити. Бір көргеннен бүкіл кеңістікті өзгертетін кіреберіс және бөлме аралық есіктер. Алматы, Бөкейханов 49/2 және Көкмайса 26Ж. Шымкент, Айтеке би 19/4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама. Ты абитуриент и мечтаешь стать лучшим в области права, бизнеса и управления? Тогда университет Кунаева ждет именно тебя. Более 33 лет университет готовит специалистов по трехступенчатой системе подготовки кадров. Бакалавриат, магистратура, докторантура. Преимущество университета – это комфортное общежитие, военная кафедра, помощь в трудоустройстве, инновационная образовательная программа, система академической мобильности, интересная студенческая среда и выгодные условия оплаты. Ждем тебя по адресу. Алматы, улица Курмангазы, 107. Колл-центр 8-701-513-11-55. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: махаббат мекені. Егер жаңадан сатып алған телефоныңыз верификациядан өтпесе, ол сапасыз тауар ретінде саналады, яғни құрылғының түпнұсқа екені расталуға тиіс. Мұндай жағдайда сатушыдан телефонды ауыстыруды, ақшасын қайтаруды, құрылғы бағасын төмендетуді, телефонды тегін жөндеуді немесе жөндеу шығындарын өтеуді талап ете аласыз. Сол үшін сатушы тауар сатқан кезде оның верификация мәртебесін көрсетуге міндетті және сізге алдын ала тексеріп алуға мүмкіндік беру керек. Онда жаңа телефон алып жатсаңыз, асықпай мұқият тексеріп алуды естен шығармаңыз. Айтпақшы, қазір де асықпай отырып жарты сағат үзіліссіз ән тыңдайық. Шағын жарнамадан соң қосылады бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан
1: FM. Болса

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

қалам, құшағы жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт, сүйе біліңдер жүрек сөзін таңдатам. Аспан FM.

0: үлгерген екен. Ал кассалық табыс бойынша екінші орында «Миньоны и монстры» комедиясы, үшінші орында отандық кино туынды «Ишарашки Винди». Басқа да қызықты фильмдер мен концерттер жайлы, ауқымды көрмелер мен спорт оқиғалар туралы 18:30 афиш айдарында тарқатып айтамыз. Ал қазір бізде аз ғана жарнама, сосын әдемі 4 әнді бірге тыңдайық. Эфирде Мөлдір Нури, «Ласпан FM», «Махаббат» туралы үздік әндер. Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Келесетіп көріңізші. Майыңызды ауыстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Expert Oil желісінен United Oil мотор майын сатып алыңыз да, кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар, теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
3: Limana Pro отмечает 8 лет. 1 августа вас ждут демонстрации товаров, интерактивы, мороженое и аквагрим для детей. При покупке от 35 тысяч тенге участвуйте в беспроигрышном колесе фортуны и гарантированно получите подарок. Limana Pro – все для строительства, ремонта и обустройства дома.
4: Алматы Circus Festival. С 22 по 26 июля на манеже Алматинского цирка невероятное по масштабу зрелище. Артисты из 20 стран мира – Италии, Украины, Германии, Танзании, Узбекистана, России, Таджикистана, Вьетнама, Белоруссии, Венгрии, Китая, Монголии, Армении, Франции, Швейцарии и Казахстана. Лучшие мастера циркового искусства со всего мира. Билеты в кассе цирка и на сайте Тикетон.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды — Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы қазір 27 градус болып тұр. Ертең күн ашық екен, 30 градус болмақ. Шымкентте қазір 35 градус. Ертең ауа температурасы 37 градусқа дейін көтеріледі. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 37 градус екен. Ертең жаңбыр жауы мүмкін, 32 градус дейді синоптиктер. Айтпақшы, көк туымыз солтүстік полюсте желбірепті. 15 минуттан соң толығырақ айтам. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Признавайтесь, сколько вложили в ремонт?
3: Да мы начали с двери, и этого хватило.

0: Ермека Сергидаева, 4.
1: Жарнама. Құрметті талапкер, құқық, бизнес және басқару саласының мықты маманы болуды армандайсыз ба? Онда сізді Қонаев университет шақырады. 30 жылдан астам уақытта 3 сатылы жүйеде бакалавриат, магистратура, докторантура бойынша мамандарды дайындайды. Университеттің артықшылықтары – бұл жайлы жатақхана. Әскери кафедра, жұмыс орналасуға көмек, инновациялық білім беру бағдарламасы, академиялық ұтқырлық жүйесі, қызықты студенттік орта және тиімді төлеу шарттары. Талапкерлерді Алматы қаласы Құрманғазы көшесі 107 мекен жайында күтеміз. Колл-центр 871-513-1155.
2: Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы. Проспект Абая, 8.
3: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
4: Каждый из нас хочет жить в стране, где уважают закон, ценят честный труд и создают равные возможности для всех. Партия «Аделет» объединяет граждан, которые верят в справедливость и готовы взять ответственность за развитие нашей страны. Вместе мы сможем поднять качество жизни каждого гражданина, построить справедливый Казахстан. «Аделет» работает на результат.
5: Изготовлено ТО «Тренд Медиа Групп», оплаченное средство избирательного фонда ООО «Партия «Аделет», заказчик Нжасаров НТ.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша.
7: Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Армысыз Кенни Уэст Қазақстанға ат басын бұрмақ. Алматы қаласы соңғы жылдардағы ең айтулы шараға дайындалып жатыр. 14 тамыз күні орталық стадионда өзінің әлемдік тур аясында Кенни Уэст өнер көрсетеді. Билеттер сатыла бастады. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпаны өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін ұлы шебердің әйгілі туындыларын тамашалап үлгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Оның аясында 8 фиджитал және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Парк Лайф Алматы 2026. Биыл 21-23 тамыз күндері іс-шараның мәртебелі мейманы ретінде Джек Уайт, Горилла және The Offspring өнер көрсетеді. 3 күн бойы әлемдік деңгейдегі музыкадан бірге ләззат алайық. А-студио тобы Алматыда және Астанада өнер көрсетеді. 13 қазан күні Республика сарайына, ал 17 қазан күні Қазақстан орталық концерт залына келіңіз. Мұнда жан дауыстағы топтың үлкен жеке ән кеші өтпек. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейінгі кэшбэк иемденіңіз.
6: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
9: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

туымыз солтүстік полюске желбіреді. Қазақстандық саяхатшы әрі тревел блогер Әділет Рахметолла солтүстік полюске барып көк туымызды көкке көтерген екен. Солтүстік полюсте көк туымызды желбірету менің көптен күткен арманым еді. Сол арманым орындалды. Қазақтың туы әлемнің әр түкпірінен желбірей берсін, еліміз тыныш болсын деп саяхатшы өзінің бейнежазбасында. Енді солтүстік полюске жету оңай емес қой, онда көк туымызды желбірету нағыз ерік жігердің белгісі деп білемін. Ендеше Әділетті құттықтап, сіздерге жайлы әдемі кешілеп, жарты сағаттық хит әндер үшін босатайын. 3 минуттан соң 30 минут бойы жарнамасыз әрі үзіліссіз тыңдаймын.

Қонаев қаласы әкімдігі ескертеді. Назар аударыңыз. Қапшағай су қоймасында суға түсу тек рұқсат етілген арнайы жабдықталған орындарда жүзеге асырылуы тиіс. Белгіленбеген аумақтарда шомылу өмірге қауіпті. Балаларды су айдындарында қараусыз қалдыруға қатаң түрде жол берілмейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау адам өмірі мен денсаулығын қорғаудың негізгі кепілі. Азаматтарды барынша сақ болуға шақырамыз. Төтенше жағдай туындаған кезде 112 нөміріне хабарласуыңызды сұраймыз.

0: әндер. Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Таң шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ. Таң шығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

өйткені болашақта Чемпиондар Лигасының матчтарын қабылдауы мүмкін ең таңдаулы стадиондар қатары жарияланыпты. Тізімге Алматыда салынатын жаңа стадион да кіріп отыр. Бұдан бөлек үздіктер қатарында Барселона, Милан, Рим, Стамбул мен Манчестер сияқты қалалардағы ауқымды стадиондар бар екен. Ал Алматыда салынатын жаңа стадион 45 мың адамдық деп есептеліп отыр. Онда Алматыда тағы да Чемпиондар Лигасының матчтарын тамашалайтын күнді асыға күтейік. Жасасын қазақ футбол деп мен қазір ең сүйікті әндерге кезек беремін. 19:30 ауа райы болжамын назарыңызға ұсынамын. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Елестет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңыз үшін отырсыз. Expert Oil желісінен United Oil Motor Майын сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Expert Oil және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
1: Лимана Проға 8 жыл. 1 тамызда сіздерді тауар таныстырылымдары, интерактивтер, балмұздақ және балаларға арналған аквагрим күтеді. 35 мың теңгеден бастап сауда жасап, сәттілік дөңгелегін айналдырыңыз да кепілді сыйлық алыңыз. Лимана Про құрылысқа, жөндеуге және үйді жайластыруға қажеттінің бәрі.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда дәл қазір 25 градустық болып тұр. Ертең күн ашық, 30 градустық болады. Шымкентте қазір 33 градустық. Ертең ауа температурасы 37 градусқа дейін көтеріледі. Күн ашық. Ақтөбеде қазір 35 градустық екен. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 32 градустық болады дейді синоптиктер. Айтпақшы, көрдіңіз бе?

Жасұлан FM махаббат мекені Мәссаған Алматының орталық көшесінде асқабақ өсіп тұр екен. Мегаполисте жеміс ағаштар көп екенін білеміз ғой, бірақ орталық көшенің бойына асқабақ жеміс салғанын алматылықтар бірінші рет көріп отыр. Түсіп қалған асқабақты Абай даңғылы мен Әуезов көшесі қиылысынан көруге болады. Ал тұрғындар оның болашағын алаңдап жатыр. Қап, мекен жайын бекер айттыңдар, енді біреу үйінде манты жейтін болды ғой деп әзілдеп жатқандар да бар. Меніңше қаланың сәнін келтіріп ерекше болып тұра бергені дұрыс сияқты, бірақ өзімнің де тәбетім ашылып кетті ғой. Үйге барып қазір манты жасамасам да, ал сіз алда үзіліссіз әрі артық әңгіме сән тыңдаңыз. Эфирде болған Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат.

0: жұмысымыз заң үстемдігі қамтамасыз етілген, адал еңбек жоғары бағаланатын және барша азаматтарға тең мүмкіндіктер жасалған мемлекетте өмір сүргіміз келеді. Әділет партиясы еліміздің дамуы үшін жауапкершілік алуға дайын азаматтарды біріктіреді. Біз әрбір азаматтың өмір сүру сапасын арттырып, әділетті Қазақстанды құра аламыз. Әділет партиясы нақты нәтижеге жұмыс істейді.
1: Дайындаған Трет Медиа Груп Әділет партиясы ҚБ сайлау қорының қаражат есебінен төлен. Тапсырыс беруші Натта Мыңжасаров.
2: Аспан FM.

0: Жарнама.
1: Елестет көріңізші. Майыңызда ұстырып, чемоданыңызды жинап жатырсыз. Эксперт Ойл желісінен United Oil Motor Main сатып алыңызда кепілдендірілген сыйлыққа ие болыңыз. Сондай-ақ, супер жүлделер ұтысына автоматты түрде қатысыңыз. Бас жүлде, саяхат, сонымен қатар теледидар, робот-шаңсорғыш, велотренажер және басқа да бағалы сыйлықтар ойнатылады. Акцияның толық шарттары Эксперт Ойл және United Oil сайттарында. 15 тамызға дейін үлгеріңіз.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
2: Аспан FM.

0: Жақында арманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай, жанарлардың жауын алып тұрған ай, біле тұра үректерің бүлк етіп кетесіңдер, тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдер ай, әйелдер ай, қулар ай.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Жарнама. Алматы Circus Festival. 22 мен 26 шілде аралығында Алматы цирк аренасында керемет көрініс. Сіздерді әлемнің 20 елінен келген цирк әртістерінің шеруі күтеді. Италия, Украина, Германия, Танзания, Өзбекстан, Ресей, Тәжікстан, Вьетнам, Беларусь, Венгрия, Қытай, Монголия, Армения, Франция, Швейцария және Қазақстан. Әлемнің ең керемет цирк шеберлері. Билеттер цирк кассасында және Тикетон сайтында. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
1: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер де еркектерден көп дейді. Ойбай, ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой, әдемі. Әдемілік бізге көптік етпейді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Аспан FM.
0: Махаббат мекені.
1: Аспан FM.
0: Арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Қалайша жүрегіме бойламадың. Өзіңмен бірге талай тойға бардым.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.
2: Аязда тоңып мен үшін

0: тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сезбедің, ұғалмадың сырларымды. Өзің арнап жазған жырларымды. Сезбедің, ұзақ түндер сен ойлаумен сыртыңда терезеңнің тұрғанымды.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Посмотри не в глаза, ты прости меня.

0: әдемі.
1: Бірақ тек ең үздігі.
2: Каждый день встречаю на алтаре печали.
1: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

ондай қалам табылсын, табылмасын. Қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім босқы үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда жас жүзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын

0: артыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Қайтейін, сен ажарсыз еттің мені. Сол жазда жиделер де көп күлдеді. Сол жазда көрші ауылдың баласына мәңгіге айырбастап кеттің мені.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, қосамын ән қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үшін

0: FM-де. Өзгертті жылдар солай шешіміңді, сүйген жан әрқашанда кешірімді. Мен қайтып ұмытайын жүрегіме, өшпестей жазып кеттің есіміңді.
1: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Әйелдер ай, әйелдер, қандайсың? Әдемі болып кетіпсің ғой, әрқайсың. Біреу жүріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сүйіп тұрса дағы бармайсың. Әйелдер ай, әйелдер ай, қандайсың?
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан

0: Аспан FM.
1: Махаббат туралы үздік әндер.
0: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
2: Сан шығармас жолдағы, сілкін алмас жапырақ. Тыншығарсың сен дағы, сабыр қылсаң азырақ.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.